Khuluke ingoma sipho lapha na kanzizwa Francio O ushamna nda khuluthi ke uMaqondana Francio O yasaba khuluke ena lapha kubaba usibisi isikhathame sithi ke 24 minutes after 2 mawuthe uhleli nami ya usengangithinta ke lapha ya ku WhatsApp ngokunjalo ke sizothi mazithi ke 22 sobe sibakhonzela ke sifisa ukuthi sibakhonzele ngokunjalo ke sobe sizivalelisa na ke mina na kodwa nje manje siyasixuba ke sasivanga sibheke lapha na kwelesithathu ihora yabona nje okwamanje hamba lo mculo lo kubizwa ukuthi umculo we-Afropop njengoba duza nje uFrancio O ethuke uMaqondana sengimtholile yake sidonse ke intaba seDubai methi ke lo mjolo lo abona lo mjolo lo

Kunjalo ke ekseni kumkhondla ku FM sabakhuluka ingoma siphiwa ke lapha ya ukhathaza amadoda behambisana ke nensizo lapha ubahuphe kanye nofohla bathe izumba lami lele uthi noma ungakhuluma uthi nodikhona lento angichaza ngayo.